Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torakie katika UNESCO, leo tunaelekea wilayani Islahie mkoani Gaziantep katika kituo cha kipekee cha uzalishaji ambako maelfu ya miaka iliyopita mawe yaligeuzwa kuwa kazi za sanaa kwa mikono ya binadamu. Kwenye mteremko wenye miamba, mamia ya kazi ambazo hazijakamilika bado zinaonekana. Baadhi zikiwa mawe makubwa ambayo hayajaanza kuchongwa, huku nyingine zikianza kuchukua maumbo ya simba au sfinksi. Hapa ndipo yalipo machimbo ya mawe na karakana ya uchongaji iitwayo Yesemek. Yesemek ni miongoni mwa maeneo ya kipekee zaidi yanayodhihirisha utajiri wa urithi wa kale wa Anatolia. Umuhimu wake hautokani tu na kazi za sanaa zilizopatikana hapa, bali pia uwezo wa eneo hili kuonyesha mchakato mzima wa utengenezaji wa sanamu ulivyofanyika katika nyakati za kale, kuanzia uchimbaji wa mawe hadi kuyageuza kuwa sanamu. Machimbo ya mawe na karakana ya uchongaji ya Yesemek yameorodheshwa katika orodha ya muda ya urithi wa dunia wa UNESCO tangu mwaka 2012. Yesemek iko kwenye miteremko ya magharibi ya Karatepe, karibu na kijiji cha Yesemek, takribani kilomita 23 kusini mashariki mwa wilaya ya Islahie mkoani Gaziantep.

Vyanzo vya basalt vyenye ubora wa juu vilivyopo katika eneo hilo vilifanya Yesemek kuwa kituo muhimu kwa uzalishaji mkubwa wa mawe na sanamu katika nyakati za kale. Leo, eneo hilo lina mamia ya sanamu, michoro ya kuchongwa, pamoja na vipande vya usanifu. Miongoni mwa vinavyojitokeza zaidi ni simba waliowekwa kwenye malango, sfinksi, simba walioketi na wenye mabawa, pamoja na michoro mbalimbali ya kuchongwa. Jambo la kuvutia zaidi ni kwamba sehemu kubwa ya kazi hizi ziliachwa katika hatua tofauti za utengenezaji. Hiki ndicho kinachoifanya Yesemek kuwa ya kipekee. Hapa hatuoni tu kazi za sanaa zilizokamilika, bali pia tunapata fursa ya kufuatilia mabaki ya mchakato wa utengenezaji uliofanyika maelfu ya miaka iliyopita. Utafiti wa historia ya Semek pia umeendelea kufichua taarifa mpya. Katika jalada lililowasilishwa UNESCO mwaka 2012, ilikadiriwa kuwa karakana hiyo ilifanya kazi hasa wakati wa falme za Wahiti wa mwisho katika karne ya 9 na ya 8 kabla ya Kristo. Hata hivyo, tafiti za arkeolojia za hivi karibuni zimeibua ushahidi unaoashiria kwamba historia ya Yesemek inaweza kuwa ya zamani zaidi hadi kufikia kipindi cha dola ya Wahiti. Kwa hiyo, Yesemek sasa haichunguzwi tu kama karakana ya uchongaji ya kipindi fulani, bali kama eneo pana la arkeolojia linalosaidia kuelewa historia ndefu ya utamaduni wa uchongaji na uchakataji wa mawe huko Anatolia. Kadiri tafiti za kisayansi zinavyoendelea, ndivyo uelewa wetu kuhusu historia ya Yesemek unavyozidi kupanuka. Lakini ni nini kinachoifanya Yesemek kuwa na thamani kubwa machoni pa UNESCO? Moja ya jibu muhimu zaidi linapatikana katika mchakato wenyewe wa utengenezaji. Hapa Yesemek tunaweza kuona hatua mbalimbali za uzalishaji kwa pamoja, kuanzia uchimbaji wa mawe, utayarishaji wa vipande vinavyofaa, uundaji wa umbo la awali, hadi uchongaji wa sanamu. Sifa hii imepewa uzito mkubwa katika jalada lililowasilishwa UNESCO, kwa sababu Yesemek inatusaidia kuelewa jinsi mawe makubwa yaliyofanyiwa kazi katika nyakati za kale pamoja na kiwango kilichofikiwa na sanaa na teknolojia ya uzalishaji ya wakati huo. Kwa maneno mengine, Yesemek si eneo ambalo sanamu zinaonyeshwa tu, ni karakana kubwa ya wazi ambayo hata leo inatuwezesha kufuatilia maarifa na mbinu za uzalishaji zilizokuwepo maelfu ya miaka iliyopita. Kipengele kingine muhimu katika tathmini ya UNESCO ni kwamba Yesemek imebeba alama za mwingiliano kati ya tamaduni mbalimbali. Ingawa mwendelezo wa utamaduni wa sanaa wa Wahiti unaonekana katika eneo hilo, athari za kisanii kutoka tamaduni mbalimbali za maeneo ya jirani pia zinaonekana. Mahusiano ya kitamaduni yaliyokaa kwa karne nyingi kati ya Anatolia na kaskazini mwa Syria pia yanaakisiwa na sanaa ya Yesemek. Simba, Sphinx na michoro mbalimbali ya kuchongwa haionyeshi tu uelewa wa urembo wakati huo, bali pia inaonyesha imani na ulimwengu wa alama wa jamii zilizozitengeneza. Kwa hiyo, thamani ya Yesemek machoni mwa UNESCO inajikita katika nguzo mbili kuu. Kwanza, kuwa ushahidi wa mwingiliano wa sanaa na teknolojia kati ya jamii mbalimbali, na pili, kuwa kituo muhimu sana kinachohifadhi ushahidi wa utamaduni wa kale wa utengenezaji wa sanamu. Ulinzi wa urithi huu wa kipekee umejengwa kupitia juhudi zilizochukua miongo kadhaa. Machimbo ya mawe na karakana ya uchongaji ya Yesemek yalitangazwa kwa eneo la kiekolojia mwaka 1988, na hivyo kuwekwa chini ya ulinzi kwa mujibu wa sheria za Torokie za kuhifadhi mali za kitamaduni. Hata hivyo, historia ya utafiti wa kisayansi katika eneo hili inaanzia mbali zaidi. Yesemek ilianza kuvutia usikivu wa jumuiya ya wanasayansi mwishoni mwa karne ya 19, huku utafiti mpana wa kiekolojia ukianza katika miaka ya 1950. Kati ya mwaka 1989 na 1991, uchimbaji mpya pamoja na kazi za kuboresha mazingira ya eneo hilo zilifanyika. Tangu mwaka 2004, juhudi zimeelekezwa katika kulikuza eneo hili kama makumbusho ya wazi. Kutokana na hatua hizo, vielelezo vya awali vya sanamu, machimbo na eneo la uzalishaji havikuhifadhiwa tena kama sehemu zilizotenganishwa, bali kama vipengele vinavyohusiana vya mfumo.

0: mfumo mmoja wa kihistoria wa uzalishaji. Lakini pia mchakato wa UNESCO ulifungua kurasa mpya katika uhifadhi wa Yosemite. Baada ya eneo hili kuingizwa kwenye orodha ya awali ya urithi wa dunia wa UNESCO mwaka 2012, juhudi za kuliwasilisha kwa ajili ya kutambuliwa rasmi kama eneo la urithi wa dunia ziliimarishwa. Kupitia itifaki iliyotekelezwa kwa ushirikiano na Wizara ya Utamaduni na Utalii, kazi zilifanyika kuandaa nyaraka za uteuzi pamoja na mpango wa usimamizi wa eneo hilo. Wakati huo huo, utafiti wa akiolojia ulipewa msukumo mpya. Uchunguzi wa maeneo ya wazi na uchimbaji uliofanywa katika miaka hivi karibuni umeibua ushahidi mpya unaonyesha kwamba Yosemite haishii kwenye vilelezo vya sanamu vinavyojulikana pekee. Badala yake, eneo hili linapaswa kueleweka pamoja na mandhari pana ya kiaikolojia inayolizunguka. Utafiti huo unasaidia kufafanua kwa undani zaidi mipaka ya eneo la Yosemite, historia yake na namna mfumo wake wa uzalishaji ulivyofanya kazi. Hapa ndipo mojawapo ya mitazamo muhimu zaidi kuhusu Yosemite ilipoibuka. Kulielewa eneo hili si tu kama karakana ya uchongaji, bali kama mandhari nzima ya kiaikolojia inayohusiana kwa karibu na maeneo ya jirani. Utafiti unaoendelea unachunguza makazi yaliyokuwa karibu na karakana hiyo, mazingira ya kihistoria yaliyofanya uzalishaji huo uwezekane, pamoja na uvumbuzi mpya wa akiolojia unaoendelea kupatikana. Kwa hivyo, dhana ya uhifadhi imepanuka. Lengo sio tena kuhifadhi kila sanamu au kielelezo kimoja kimoja, bali kulinda mfumo mzima wa kihistoria uliowezesha uzalishaji wake. Utafiti wa kisayansi, usimamizi wa eneo, uhifadhi wa mazingira na uhamishaji wa urithi huu kwa vizazi vijavyo sasa vinaunganishwa katika mchakato mmoja. Juhudi zinazofanywa na taasisi na wataalamu wa Turkey zinaendelea kutoa uelewa mpana na wakina zaidi kuhusu thamani ya akiolojia ya Yosemite. Leo, machimbo ya mawe na karakana ya uchongaji ya Yosemite yanatuonyesha zaidi ya mabaki ya sanamu za kale. Yanatusimulia hadithi ya uzalishaji iliyodumu kwa maelfu ya miaka, kuanzia jiwe lilipotenganishwa kwa mara ya kwanza na mwamba hadi lilipoanza kuchukua umbo mikononi mwa fundi na hatimaye kuwa simba, sfinksi au mchongo wa mapambo. Na hadithi hiyo bado haijakamilika. Utafiti wa kisayansi unaoendelea unaendelea kufichua taarifa mpya na kuongeza vipande vipya katika simulizi ya Yosemite. Ikiwa katika utulivu wa wilaya ya Islahiye mkoani Gaziantep, karakana hii kubwa ya wazi ni ushahidi wa kuvutia wa urithi wa kitamaduni. Inatukumbusha kwamba Anatolia haikuwa tu makazi ya ustaarabu wa kale, bali pia ilikuwa kitovu cha maarifa, uzalishaji, sanaa na ustadi wa hali ya juu wa ufundi. Leo, katika kipindi chetu cha Nyayo za Turkey katika UNESCO, tumekuwa katika machimbo ya mawe na karakana ya uchongaji ya Yosemite. Mahali hapa, jiwe lilibadilishwa kuwa sanaa na sanaa hiyo kuwa kumbukumbu iliyodumu kwa maelfu ya miaka. Jiunge nasi wakati mwingine tutakapokutana tena katika eneo jingine la kipekee la urithi wa Turkey.
1: Nyayo za Turkey katika UNESCO.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tunaangazia ukweli kwamba Caspian ni ziwa kubwa sana. Na ingawa linajulikana kama bahari katika matumizi ya kila siku ya lugha mbalimbali tangu zamani. Tunaanza kipindi chetu kwa kusema kwamba Caspian ni ziwa na sio bahari.

Ziwa Caspian ni eneo la maji lenye ukubwa wa kilomita za mraba 371,000. Kwenye ramani ya kisasa, ziwa hili linapatikana katika maeneo ya Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Urusi na Turkmenistan. Turkiye, Armenia, Georgia na Uzbekistan zinaweza kuhesabiwa kati ya nchi ambazo ziko ndani ya eneo la ushawishi wa ziwa Caspian katika swala la hali ya hewa na uchumi. Na licha ya ukubwa wake, Caspian imeainishwa kama ziwa kwa sababu haikidhi vigezo ambavyo vinazingatiwa kwa chanzo cha maji kuwa bahari.

kwa maneno rahisi, bahari inafafanuliwa kama eneo kubwa la maji ya chumvi lilounganishwa na bahari kuu. Na kwa hivyo, ili eneo la maji likubaliwe kama bahari, ni lazima liwe limeunganishwa na bahari kuu kwa njia moja kwa moja ama isiyo moja kwa moja. Kulingana na hili, kiwango cha maji ya chumvi ya vyanzo vya maji hubadilika. Lakini pili, bahari kwa ujumla huenea juu ya maeneo makubwa na kuwa na kina kirefu. Na kwa kuwa Caspian imezungukwa na ardhi katika pande zote nne, kwa kitaalamu haijaainishwa kama bahari.

unachukua takriban asilimia 40 ya eneo lilofunikwa na maziwa duniani. Na licha ya ukubwa huu, kutokana na kuzungukwa na ardhi na chumvi yake kuwa ndogo, kumeifanya Caspian isiwe miongoni mwa bahari.

na ikiwa tutalinganisha kulingana na kigezo cha saizi yake, upana wa uso wa Caspian ni takribani mara 33 zaidi ya bahari ya Marmara. Hata hivyo, wakati bahari ya Marmara ina hadhi ya bahari kwa sababu imeunganishwa na bahari kuu kupitia bahari nyeusi na Aegean, Caspian iko katika kundi la maziwa kwa sababu imezungukwa na nchi kavu. Na kwa kuwa ni sehemu ya maji iliyozungukwa na nchi kavu, chumvi na kina cha maji ya Caspian kiko chini ikilinganishwa na bahari ya Marmara. Wastani wa kina katika bahari ya Marmara ni zaidi ya mara mbili ya kina cha ziwa Caspian.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.